0: Na, ką mėly klausytojai, dar viena valanda įsibėgėja ir kaip ir priklauso kiekvienam trečiadieniui mūsų eteryje laida prie vairo su Artūru Pakėnu. Gerą dieną, Artūrai.
1: Labą.
0: Išpuola kartais tokios karštos temos, šviežios temos, kuomet ir įvykis koks nors nutinka ir mūsų laida kitą dieną. Tai mes šiandien ir pasikalbėsime apie vakar įvykusį 7 automobilių kontaktą.
1: Jo, drąsiųjų septintukas, drąsiųjų septynetas, kas filmas kažkoks buvo.
0: Sako, septynė apskritai laimingas skaičius. Ar septynės
1: umrai buvo filmas, tai kažkoks. Nu, žodžiu, čia komplimentai jiems galima prisakyti.
0: Ir mes jau esam nekartą kalbėję, kad na, dabar retai kada ir būna, kad 2-3 automobiliai, jau jeigu jau jamam, tai jamam rimtą reikalą. Tai kas čia nutiko ir, nu, kodėl čia nutiko, nes kažkaip septynė jau rimtas skaičius. Nu, vat.
1: Jo, man įdomu tai, kad iš tikrųjų ne vienas žmogus reagavo į tai, reagavo tuo, kad kai kurie net pasidalino savo įžvalgą, kurią matė, kaip liudininkai įvykio, važiavę pro tą vietą iki auto įvykio, seka tokia, kad ten važiuojant, reiškia, nuo Gariūnų link miesto centrinės dalies, vakarinė aplinkelio pradžia, kaip sakykime, tai važiavo traktoriukas kairį šoną, valė traktoriukas, nuo smėlio ten dar kažką. Na, aišku, jau nebebuvo liktai piko metas ir buvo pasibaigęs.
0: Bet dar srautas, reikia,
1: nu, srautas, dar srautas ten yra. Visada ten srautas yra. Ir tai traktoriukas sukliudė, vairuotojai pastebėjo per vėlai, bet pagal seką tada ten susidūrė galimai dėl traktoriuko, tai nėra įrodyta, galimai dėl traktoriuko susidūrė du automobiliai. Ir tie du automobiliai išstatė avarinę ženklą, avarinę sustojimą.
0: Kaip priklauso, tai.
1: Nežinau, ar kaip priklauso, nes mieste priklauso 25 metrai nuo paskutinio automobilio stovinčio.
0: Taip, nu, bet tai, pastatė.
1: Bet pastatė, taip. Buvo trikampis, taip. Na, ir atsisėdo pildyti deklaraciją. Ir tada į juos atsitrenkė dar 5 automobiliai.
0: Skamba.
1: Tai paaiškinti kaip nors moksliškai, tai turbūt labai sudėtinga, nes iš tikrųjų žmonės akivaizdžiai nežiūrėjo į priekį, kurie važiuoja. Ką jie darė automobilyje? Man sunku spėlioti. Čia tik kiekvieno mūsų fantazijos klausimas.
0: Bet čia apskritai, na, traktoriukas valės

0: Palaukit, nu buvo traktoriukas, tai ką?
1: Tada vyniojam toliau, kad tie likę 5, jiems sutrukdė tie 2 stovintys.
0: Ir ką?
1: Tai tada kaip ir
0: kaltę perkeliam. O taisyklės mes skaitom ar neskaitom vieną kartą? Tai pasiskaitykime kelių eismo taisyklės, kuriuose aiškiai parašyta, kad greitį reikia pasirinkti atsižvelgiant į eismo, ne tik leistiną greitį, bet atsižvelgiant į eismo situaciją, eismo intensyvumą, klimatinės sąlygas, oro sąlygas ir pasirinkti tokį, kad galėtumėte sustabdyti iki bet kokios jūsų kelyje pasitaikančios kliūties. Tai kokį tu greičiu važiavai, kad tu nesugebi sureaguoti. Tu pamatai priekyje kliūtį ir tu nesureaguoji ją. Tai gal tiesias ant stalo?
1: Ten apskritai pasižiūrėjusi nuotraukas, tai na, toks šiek tiek makabriškas vaizdelis. Vos ne ore vienas automobilis, užvažiavęs ant kito. Tai čia ne kokiu greičiu tu važiavai, kokiu greičiu jūs visi važiavote.
0: Čia apie nieko yra. Nu, pirmas, antras dalykas yra dar tai, kad žmonės absoliučiai nesuvokia, ką tokioje situacijoje daryti. Visiškai neturi supratimo. Tarkime, kažkokie tai antiavarinio vairavimo įgūdžiai, kurie nu, negali būti, nes niekas apie juos nekalba. Pas mus Lietuvoje, aš turiu galvoje. Bet ne šiaip jie defensive driving egzistuoja visoje Europoje ir kitose civilizuotose šalyse, bent jau tos vakarietiškos civilizacijos šalyse. Defensive driving sąvoka ir kursai, ir mokymai, ir programos egzistuoja, tik pas mus ne. O man senelis sakė, kad reikia va tik teisės gauni ir daugiau gyvenime nebereikia mokytis. Nu, tau gyvenime iš vis nieko nereikia mokytis tokiu atveju. Bereikalingai išvaistysi laiką. Bet apie ką mes šnekam? Tai yra, kad žmonės elementarioje situacijoje tiesiam keli, nu, kelias gal buvo drėgnas, bet tai nesvarbu. Lietingai tas rytas buvo toksai.
1: Po 9 plus.
0: Jo. Tai bet nepilė kaip iš kibiro tuo metu. Ir ką ten te daryt? Bet vienintelis dalykas buvo, aiškiai, reikės stabdyti. Bet pas mus retas stabdo. Nes pas mus kažkodėl galioja naratyvas. Tik nestabdyk.
1: Stabtelt gali taip.
0: Jo. Nes mašina užneš, nes tau atsitrenks į galą. Tai čia atsitrenki į galą ne vienas, o 5. Ten daleiskim. Tai ką reiškia nestabdyti? Kaip tik stabdyk.
1: Bet
0: nebijok stabdyti, bijok nestabdyti.
1: Šitoj situacijoje, na, tikėtina, kad buvo 5-6 metrai ar net atstumas nuo kito automobilio, tai ką, ar iš viską galima padaryti kitoks atstumas, ir jeigu net ir važiuoja, ne 90, jeigu toks, vat...
0: Jeigu moki stabdyti, galima. Pirmas dalykas reikia pamatyti. Tam, kad stabdyti, tau turi kilti mintis, reikia stabdyti. O kada kyla mintis, reikia stabdyti, kai tu pamatai kliūtį.
1: Taip.
0: Tu pamatai kliūtį ir tu ją reaguoji. Tai jeigu tu kliūtį pamatai laiku, tai tada stabdymas, nu, nekelia tau didelių problemų. Bet jeigu tu į kliūtį, tai reiškia į kelią, į eismo situaciją, vertinį eismo situaciją, važiuodamas 90 km per valandą greičiu aplinkeliu, ar tai net ir visus 100-110, kaip neretai būna vakariniam aplinkelyje, taip? Tai kokiu atstumu reikia žiūrėti, kokiu atstumu tu gali sureaguoti už 20 metrų? Už 20 metrų tu nieko nesureaguosi. Tai reiškia, jeigu už 20 metrų tu pamatysi kliūtį, tai ta kliūtis bus sutraiškita bet kokia atveju, nes fizikos tu neapgausi.
1: Taip.
0: Tai reiškia, tu turi žiūrėti mažų mažiausiai kokį 50-100 metrų į priekį.
1: Tai vat mes važiuodami sraute kažkaip žiūrim, ar ne, į priekį, kas yra automobilis. Bet kas yra už jo ir kas dar, ar už jo yra, kažkaip nelabai.
0: Ne, aš visus tos, kurie žiūri arčiau, negu sakysime, ten 30-40 metrų, vadinu istorikais.
1: Kodėl?
0: Istorikai? Dėl to, kad jie žiūri istorinį įvykį, ten jau viskas įvyko, tu ten nieko pakeisti nebegali. Tu ten nieko nebepakeiti. Jeigu tai yra, tu važiuoji ir žiūri, tavo žvilgsnis važiuoja ten 90 km per valandą ir tavo žvilgsnis nukreiptas kažkur tai 30-40 metrų į priekį, tik tai. Tai viskas, ką tu ten pamatysi, jau yra suvažinėta. Dar ne, bet jau yra. Čia, žinai, kaip iš tai nukerta galvą ir dar bėga. Jis jau be galvos, bet dar bėga. Tai taip ir tu. Čia dar važiuoji, bet tu jau auto įvykis.
1: Žiūrėk, nežiūrėjęs.
0: Žiūrėk, nebežiūrėjęs. Tu jau nebesustosi. Tai reikia 130 metrų žiūrėti, o realiai yra 3-400 metrų. Mieste. Tai ir aš suprantu, kad daugelis tu čia nesąmonė, tu čia nieko nematysi.
1: Per žiūronus, nu.
0: Tai, bet tai aš matau. ir daugelis kitų vairuotojų mato, nebejoju, aš ne vienas toks, tokių labai daug yra vairuotojų, bet dėja yra dalis vairuotojų istorikų gerbiamų, reiškia, galbūt net mokslinį laipsnį jau galim istoriją suteikti.
1: Nes už praktiką, už praktiką.
0: Už praktiką, tokia, reiškia. Tai, kas darosi? Aš matau, kai važiuoju su mokiniai,

0: vaikais ypač, nu tu matai, kad važiuojama komasis automobilis su plafonu, su M raidėm, su reklaminiais mokyklų užrašais. Ir vis tiek važiuoja prisispaudęs ten, aš nežinau, kokiu atstumu, kur tu niekaip negali sureaguoti. Jeigu mokinukas netyčia sumaišys pedalus, o tai labai dažna klaida yra.
1: Taip.
0: Mokinukas ten sukoja kažką tai manipuliuodamas, reaguodamas į kažką priekyje, vietoje akceleratorius gali paspausti stabdį arba atvirkščiai, tai ką žino visi instruktoriai ir tam yra pasiruošę, tai tu gali važiuojantis žmogau nesilaikantis atstumo, tu tikrai tam nepasiruošęs. Ir kada mokinukas staigiai paspaus stabdį, tai tu nieko kritų nedėsi, kai tik įlipsi į mokomą automobilę. Bagažinę, kas yra nekarta buvę ir regitros automobiliams, ir mokomiesiam automobiliam, dažniausiai lipa į bagažinę. Manęs ir jauni vairuotojai klausia, žiūrėkite, va ten M raidė, taigi kodėl jiegi mato, kad mes su M raidė, arba jiegi mato, kad mes su žaliu lapu važiuojam. Nieko jie nemato. Jie nemato, kad tamstas stabdai, jie nemato, kad pats rodai posūkį. Jie nieko nemato. Jis nežinau, kur jie žiūri, jis dažniausiai telefoną, arba būna paskendę savo mintise meditacijai, nes jiem pavairuojant reikia atsipalaiduoti, matote, gi.
1: Gerai, neatsipalaiduojam, šiek tiek muzikos reklamos grįšim pokalbį, pratęsim.

0: grįžtame, mėly klausytojai, toliau šnekučiuotis apie vakarykštį įvykį. Dažnėja tokie autoįvykiai, kuomet ne du, ne trys, o jau ir daugiau tų transporto priemonių susiduria. Ir čia vėlgi apie tą važiavimą sraute ir apie atstumo nesilaikymą ir nematymą. Ir netgi galbūt apskritai nebuvimą veiksme, o kažkur ten darbe, namuose.
1: Labai plati tema, čia galima ten susirašyti, jeigu paskaitę, tai laisvai valandą pusantros būtų. Tai vienas dalykas iš tikrųjų tas buvimas čia ir dabar. Manau, kad mūsų nekartai suminėjęs mokymo sistema, bent jau Lietuvos, yra labai atsilikusi. Ji nėra praeito šimtmečio ir pradžios. Tai yra, mes mokomės pagal stilių, metodiką, suvokimą, kaip vairavimo, kaip suvokimo, tai kažkur toks pokario lygis antro pasaulinio karo. Tai, nu, va tada, kada kaip pajudėti iš vietos, kaip
0: atlikti neužgesinti. Atlikti funkciją kažkokią.
1: Tiesiog, tai yra vairavimo techniko. Viskas sukoncentruota į vairavimo techniką. Ir dar netgi dabar, dabartiniam žmogui, dar net ir regitras bilietuose, girdėjau, kad nėra daug, bet lyg tai yra, bet jau tie testai, kur yra, reiškia, mokami pirkti, tai ten tikrai labai daug klausimų iš technikos yra. Ką daryti ten su sankaba kažkokie, dar kažką. Šiais laikais, ar jūs rimtai, jūs dar man pasiūlykite dabar, kad aš norėsiu nusipirkti kompiuterį, paprašyti, kad aš kompiuterių remonto kursus praeičiau. Baigit nesąmonės išnikėti, nes niekam rūpi, niekas ten supranta. Gerai džiaugitės, kad jie moka valytuvą įjungti. Mes nekabam apie autonominis automobilis. Žmogus jau dabar nieko nebenori mašinai daryti. Jis nori žiūrėti telefoną, o jūs dar pasiūlykite tepalus pasikeis pačiam. Jokaujat. Tai pasižiūrėkit, kokiam amžiuje mes esam. Jau 21 amžiaus pirmas ketvirtis baigėsi. Jau antras ketvirtis prasidėjo. O mes dar vis... Tai kas sugadinsi ten ar dar kažką? Kam rūpi? Sugadinsi, tai pakeisi. Tam, yra tam autoservisai, techninė aptarnavimai ir visa kita. Kitas dalykas yra tai, kad mokinimas nenuėjo į būtent į eismą. Nes eismas, būtent eismas ir pasunkėjo. Jeigu automobilio valdymas palengvėjo ženkliai, tai yra automatinės pavarų dėžės, įvairūs elektroniniai pagalbininkai, greičio palaikymo sistemos. Tai yra, automobilis darosi ne taip, kad iš karto autonominis, bet palaipsniui autonominis. Jau galima ne šiaip greičio palaikymo sistema eina, bet išmanioji greičio palaikymo sistema, kur, pavyzdžiui, magistralėje tu tiesiog įjungi ir invažiuoji ir pati stabdus ir pati greitėja ir visa kita, tau reikia žinoti, kaip jin veikia, bet tu tuo naudojasi. Ir kaip ir linijos palaikymo sistemas, ir stabdymo sistemas, ir antipraslydimo sistemas, daug tų sistemų yra. Ir automobiliai po truputį lengvina veiksmą patį vairuotojui. Ir patį automobilį valdyti dabar nėra techniškai sudėtinga.
0: O tai kas čia gal ir yra tas, kaip pasakyti, ir slypi čia tas velnis šitoj detaliai.
1: Nes jis atsipalaidavo.
0: Nes nėra pastangų įdėti, nereik visai.
1: Taip.
0: Tai aš ir nedėsiu.
1: Anksčiau reikėdavo, kad vairuoti automobilį kažkada, tai man ten reikėjo pavairuoti zilą. Ten tokie, aiškiai, sunkvežimi. Ir ten būdavo reikalų, kad jis bent tiesiai važiuotų. No.
0: Tai ir koks būdavo, ten vairavimas ten, viena ranka?
1: Ten pastoviai veiki, ten kažką pastoviai darai. Dabar ir važiuojant paspirtukų, nemanau, kad ten kažkas tai norėtų panašyti labai telefone. Nu, tai jis reikalauja irgi tam tikrą dėmesį ir susikopimo. Tai, bet apie tai mes mažai kalbame. Ir dabar aš girdžiu netgi, reiškia, aplinkoje ir būsimų vairuotojų ten forumuose, kad ten, kai sakoma, neviršyti kitą greičio ir taip toliau, o jūs man įrodykite. Nu, matot, įrodyti galima tam, kas supranta įrodymus. Vienas dalykas. Tai pirmai, jis reikia suvokti. Antras dalykas, galima įrodinėti, galima neįrodinėti, bet tam, kas nesupranta įrodymų, galima šviesti pavyzdžiais, kažkokiais tai filmukais, socialiniais kažkokiam reklamom, mokomaisiais filmais, kuriuose būtų padimus. Kad jeigu automobilis važiuoja tokiu grįžiu, atsitinka taip, jeigu tokiu taip, istorijos, dar kažkas tai. Na, čia specialistų šio ugdymo kažkokiu tai yra ir būtų galima daryti, tik reikia lėšų ir noro. Bet niekas to nedaro. Skaito, kad jeigu jis ten pajudėjo iš vietos, viskas gerai ir čia gaunasi prieštaravimai. Žiūrėkite, koks išlaikymo procentas, 20%. Tai jeigu tas vairavimas toks lengvas, nuėkite regitrą išlaikyti egzaminą. A ko neišsilaikot? Dėl to, kad regitrą pradeda kuo toliau egzaminuoti, tuo daugiau egzaminuoja situaciją. Tai yra, tu turi važiuoti, taip. Tu turi rikiuotis, tu turi greitėjimo juostas važiuoti, tu turi žiedinės sankryžas važiuoti, o žmogelis jau nebepavažiuoja. Nes jam tik tais, o jo instruktoriui atrodė, kad nu aš išmokinau pajudėti iš vietos į kalniuką, ten aikštelę prisiparkuoti, nu tai ko dar nori, dalykim... ko čia tai regitra kabinėjasi. Eismas nebe tas, nebepakanka saugiai dalyvauti eisme, mokant tik tais elementarius abecėlę, automobilio valdymo abecėlę. Nepakanka abecėlės, jau reikia aukštosios matematikos.
0: Labai tikėtina, grįžtant į vakarykštį įvykį, kad iš tų 7 automobilių vairuotojų, na, ne visi buvo 6 dimensijoje ar kažkur mintimis nuklydę, galbūt net ir buvo pastebėtas, ar ne, tas momentas, kai jau reikia stabdyti ar kažką daryti, bet tiesiog žmogus nežinojo, ką daryti. Jis įvertino, kad, vat, nu, jau prieš mane stabdo, ar ne, man jau čia, ir ką toliau?
1: Nu, dažnai mes sakom, ne, ir bėda viena nevaikšto, bet čia nemanau, kad yra viena kažkokia priežastis. Tai tikriausiai yra visko, čia sudėtinė, kompleksinė problema, kažkas tai, kažkam tai pritruko dėmesio, kažkam tai pritruko įgūdžių, kažkam tai pritruko patirties ir panašiai. Visa tai susidėjęs įgavosi rezultatą, 7 susidaužė, 7 samurai. Bet reiškia, bet... Iš tikrųjų, tokių situacijų daugiai visi iškart prisiminė tą filmą ten Kobra 11, ar kaip aš 101, kokia ten Kobra ten
0: kur
1: ta
0: daug kelinta, būdavo,
1: kur
0: taip,
1: daug daužo.
0: Taip, ten.
1: Tai rodo, kad mes nesame kažkuo labai išskirtiniai, kad ir Vokietijoje galima nufilmuoti tokių kadrų. Reiškia ir ten yra, ir vėl tada, kada žmogus lekia beprotiškų greičių, žmogui beprotiškų greičių, nes žmogus pagamintas gamtos greičio nu 10-12 km per valandą bėgti, o jis čia važiuoja 150-160. Tai jis daugiau kaip 10 kartų viršė savo biologinį greitį. Tai jis aišku, smegenys neveikia, regėjimas neveikia, reakcijos neveikia, jis turi būti treniruotas, ištreniruotas, o tai yra specialieji įgūdžiai, o specialiuosius įgūdžius reikia palaikyti, kaip ir bet kuris sportininkas žino, kad jo sporto šakos įgūdžiai yra specialieji ir jis kiekvieną dieną, jeigu jis yra profesionalas, kiekvieną dieną treniruojasi ten mėtyti diską, žaisti krepšinį, menininkas mokosi groti, dainuoti, šokti kiekvieną dieną, jeigu jis tikras profesionalas ir nori tikrai savo mokėti atlikti savo veiksmus. Kažkodėlgi vairavimas skaitosi, bet jeigu prieš 20 metų gavau teises, niekada nevairavau 20 metų, nu bet ašgi teises turiu, tai reiškia, aš turiu mokėti vairuoti. Iš kur? 20 metų žmogau, tu to nedarėjai, tau reikia mokytis, bet ašgi teisės turiu. Nu, tai teisės tegul ir vairuoja, pasodink jas vietoj savęs, pats įsėsk į bagažinę, teisės padėk ant vairuotojo sėdynės ir tegul važiuoja. Nevažiuoja.
0: Kažkodėl, nevažiuoja.
1: Mokytis reikia. Tai vat aš manyčiau, kad jeigu žmonės dabar dažnai nesilaiko distancijos, nežino, kaip veikia visos saugos, aktyvios saugumo sistemos, tai yra ABS, atstumo palaikymai, ekstremalūs stabdymai, dalyvavimo eisme, specialūs ypatumai, įvairiausios sudėtingos sankryžos ir žiedinės ir daugia laipsnės, ten daugia aukštės ir taip toliau, ir taip toliau. Viso šitą reikia mokyti, o tai viskas kinta. Eismo taisyklės nuo 13 metų per pastaruosius 13 metų, 14 pasikeitė tiek kartų ir tiek pokyčių yra, kad ten galima atskirą knygelę išspausdinti, ar kas nors apie tai žino. Ir važiuoja tada tokie pusiau apmokyti, pusiau nedamokyti, pusiau pamiršę ir paskui stebėmės, kad įvyksta avarijos. Reikia periodinių kažkokių mokymų, periodinių kvalifikacinių mokymų, ne šiaip kažkokio nuobodaus bumbenimo, bet kažkokių praktikų, kad žmogus patekęs į bėdą žinotų, kaip toje bėdoje elgtis. Ir aš manyčiau, taip ženkliai galime išvengti. Mes pastebėjome dar vieną dalyką, jo specialistai senai kalba, kad europinės avaringumo lygis nukrito iki tam tikro lygio, vat, kuris dabar yra, tai. Ir toliau kokias va, tas tradicinės priemonės betaiko,
0: niekas
1: nebekrinta.
0: Nebesikeičia.
1: Nebesikeičia. Ir vat kažkur, aišku, akivaizdu, kad kažkur jau vat ta dabartinė koncepcija mokymo ir mokėjimo užstrigo. Mhm. Vat vis tiek dabar avarijos jau vyksta. Jau reikia kažko kito žmogui duoti, kažką kitą informaciją, kažkokį kitą įgūdį, kad toliau mažėtų avaringumas. Ir kaip vienas, aš nesakau, kad taip, tikrai taip, bet kiekvienas, manau, kad vat tokie mokymai kaip kvalifikaciniai, antiavarinio mokymai, kurių labai anksčiau eismo specialistai specialistai baidėsi, ai, nu nereikia, ai, čia gal perteklius, ai, čia lenktynininkus ruošim, galbūt reikia pergalvoti jų programas, galbūt dar kažką, tai kritiškai jas pažiūrėti, tas programas, šio laikiškų žvilgsnių galbūt pažiūrėti į tas visokias antivarinio vairavimo programas ir pagalvoti, kaip žmonėm padėti, kad jie nepapultų į bėdą, kad nepapultų į avarijas, kad būtų saugus, kokių įgūdžių jiem ir žinių reikia suteikti, kad viso to būtų galima išvengti.
0: Gerai, išklausom orų prognozę, grįšim ir bandysim rezumuoti.
2: Radijas Gold FM.

0: Ir grįžtame, mėly klausytojai, toliau šnekučiuotis laidoje prie vairo su Artūru Pakėnu apie šviežius įvykius, apie vakar nutikusį 7 automobilių kontaktą aplinkelyje ir apie tai, ką reikia daryti, kad tokių dalykų nenutiktų. Tai tas esminis klausimas galbūt žmogui, kuris įsivaizduoja, kad jis vairuoja atsakingai, ką daryti, kad man neįvažiuotų, nes šiuo atveju, na, tu gal ir gali kažkam neįvažiuoti, bet jokių būdų nesiapdrausat, kad tau kažkas į bagažinę neįliptų.
1: Na, va čia ir yra vienas iš vairuotojų kvalifikacijos lygių. Tai daug yra apibrėžimų, aš dabar taip staigiai pabandysiu prisiminti mano vieną iš mėgstamiausių apibrėžimų apie gerą vairuotoją, kas yra geras vairuotojas. Bet geras vairuotojas ne tik pats elgiasi vairuoja atsargiai ir atsakingai, bet dėka gero išmanimo, situacijos išmanimo, jis kontroliuoja ir kitų sukeltų situacijų vystymasi.
0: Tai reiškia, kitaip jeigu tariant, ar ne, jis apsaugoja dar ir kitą eismo dalyvį.
1: Taip, jisai galbūt prisima atsakomybę ant savęs už tai, ką jis supranta. Na, pavyzdžiui, įsivaizduok, kaip pavyzdys. Mes matėme visokių tokių kvailų amerikietiškų, angliškų filmukų, kur ten vienas koks nors su didelė lenta eina ir visur trenkia, visur viską numuša, visur sulaužo, ten visur užkliūna. Ir tam, kad išvengti va tokio va, tai kiti spėja tik patraukti nuo jo viską.
0: Nu taip,
1: nuo jo
0: pasilenkti,
1: kelio,
0: ar
1: pasilenkti
0: kažkaip
1: ten kažkaip kažką patraukti. Tai yra, tai ne jis važiuoja, o jam atrodo, kad jis labai šaunus, nes jis į nieką neatsitrenkė, visur praėjo, o pasirodo, jisai tai padarė, jam tai pavyko tik dėl to, kad aplink jį kiti buvo dėmesingi ir jo išvengė. Tai čia ir yra siūlymas, kad jeigu mes matome, kad kitas vairuotojas daro kažką tai galimai pavojingo, galimai tuoj pat sukels situaciją, mes ją atpažįstame ir imamės prevencinių priemonių to išvengti. Na, pavyzdžiui, paprastesnių tokių būdų, nevelti mes dabar matome vilkikai apklijuoti lipdukais tai su aklom zonom.
0: Taip.
1: Tai mes ir stengiamės nevažiuoti toje akloje zonoje. Atrodytų, tai vilkikai zonas, tai įstiglu ir žiūri, aš čia prie ko. Tegu jis mane ir pamato, bet jis nemato tavęs.
0: Tam ir lipduką užklijuotas.
1: Tam ir lipdukas taip, įgi tau užklijuotas, žmogau. Tai tu ir žiūrėk tą lipduką. Bet pas mus, vat, nenorima atsakomybės. Nu, vat, pavyzdžiui, kiek nenorima. Ir kartais man juokingai sako, kad kyla vairavimo kultūra. Na, pavyzdžiui, mes neretai pastebim tokį dalyką. Kada norim, pavyzdžiui, rikiuotis į gretimą eismo juostą, įvažiuoti į kažkokią žiedinę sankryžą, persirikiuoti į kairę, į dešinę. Būna visokių mandagumo apraiškų, kad mus pristabdo į leidžią. Būna, garantuoju, tikrai. Bet būna ir labai daug tokių, kurie tik važiuoja pakankamai didelį atstumą.
0: Vos tik užjautė.
1: Tu tik įjungiai posūkį, kad tu rikiuosies ir tu vat už mane iš kartų užbaigiai sakinį, nes tu puikiai žinai, kas būna.
0: Taip.
1: Jis paspaudžia gazą, kad tik nereiktų tave įleisti.
0: Ir
1: kas tau yra?
0: Kodėl?
1: Taigi galėjai nieko nedaryti, galėjai visiškai nieko nedaryti ir tiesiog važiuoti. Aš įvažiuočiau ir toliau važiuočiau ir išvažiuočiau, o tau nieko, ne, jisai būtinai padidins greitį, kad tik uždaryti tą vietą, kad tik tu prieš jį neįlystum. Yra ir kitas dalykas, pavyzdžiui, pastebėjai pažiedinėse sankryžose, aš tą pastebiu su mokiniais. Mokinys šiek tiek, patys suprantame, jis šiek tiek lėčiau įvažiuoja, ne taip staigiai startuoja iš vietos, ne taip spurtuoja, nors aš stengiuosi tą paaiškinti žmogui, kad kaip reikia iš tiesų, bet yra kaip yra. Ir iš galo atvažiuojantis, na tikrai dideliu greičiu važiuojantis žiedu, jau važiuojantis automobilis, neretai jam tenka šiek tiek, pristabdyti šiek tiek. Nestaigiai, ne avariniu būdu, tikrai ne. Jau garantuoju, bet vos pristabdyti. Koks kyla visuotinis pasipiktinimas.
0: Ką čia šliaušiu?
1: Jėzus, aš turėjau stabdyti. Ir ką? O kodėl ne? Tugi leidė kitą žmogų. Jisai nespėjo, jis negali pradėti nuo nulio iš karto važiuoti 60. Jisai turi pavažiuoti 10, 20, 30, 40, 5, o tu jau važiuoji 60. Kitaip jis niekada neįvažiuos. Tugi nesugalvosi pristabdyti jo įleisti. Ir kai jis įvažiuoja, man nepriveri, man užkišo, aš mačiau tokių video, ne vieną aš manau, ir pats galbūt matėjai Facebook'e, kada pasipiktinė žmonė, jūs matot, kaip važiuoja. jisai, aš žmogus matė, nufilmavęs registratoriumi, kada jis važiuoja ir kažkas persirikėjo prieš jį ir dėl to jis buvo priverstas šiek tiek sumažinti greitį. Kaip aš sakau, ne avariniu būdu stabdyti, o tiesiog sumažinti greitį, sureaguoti truputį. Ir visuotinis pasipiktinimas ir deda video, netgi nepatingi, reiškia, iškirpti video, gaištą laiką, ten, reiškia, deda į Facebooką, ten kelia šaršalą. A čia rimtai, tai ko mes čia norim?
0: Kaip sakė vienas žmogus, čia ne pas mane, čia pas galvos daktarą
1: reikia. Čia pas galvistą reikia. Tai, bet aš manau ir reikia tų mokymų trūksta, nes mes tikrai įvyko revoliuciniai dalykai. Sakysim, vieno nepriklausomybės pradžios mūsų eismas suintensyvėjo nu 5-6 kartus, automobilių atsirado daugiau. Eismas pasidarė kitoks, labiau nervingas, labiau greitas, labiau toks vat nežinojimo. Ir aš manyčiau, mums reikia tikrai ir to visuotinio keleismo taisyklių žinojimo, plus atsirado naujausių transporto priemonių. Tokių kokių nebuvo. Hybridai, elektriniai, paspirtukai, aktyvėja Lietuvoje dviračio judėjimas. Na, eismas keičiasi kardinaliai. Ir dabar atsirasti gatvėje, nežinant kelių eismo taisyklių, yra nusikalstama. Tuo labiau tai įstatymuose numatyta. Ir man net keista, kad kai kurie valdžios atstovai, kada jiem pasakai mintį, kad, klausyk, dabar visi turi žinoti eismo taisyklės. Kur
0: čia parašyta?
1: Tai gal tokiam politikui reikėtų parodyti kelių eismo taisyklių knygelę, kur tai parašyta yra? Kategoriškai, o tai, kad Lietuvoje dėl to reikia organizuoti visuotinę kelių eismo taisyklių mokymosi sistemą, nes tikėtis, kad visi išmoks savaime, tai tiesiog nežinau, ko čia dar taip tikėtis galime, prisikėlimo, dar kažko.
0: Irgi galima.
1: Irgi.
0: Paskutinė dar tada pastebėjimas iš vakarykštį autoįvykio, kas dar išryškėja, kad kuomet įvyksta techninė avarija, du automobiliai ar ne susidūrė, nukentėjo metalas, žmonės pildo deklaracijas ir tikrai nėra saugus toje situacijoje, kokia jie yra. Na, kaip vat vakar ir pasirodė.
1: Aš apie tai labai rimta tema, iš tikrųjų yra labai rimtas,
0: ką darytam žmogui,
1: rimtas kampas. Taip. Aš esu kalbinęs ne kartą mūsų bičiulį iš draudimo kompanijos. Sakiau, ar nebūtų galima kažkokiu būdu greitai užfiksuoti, tiesiog nuotraukomis užfiksuoti tą padėtį, situaciją ir patraukti mašinas. Ir mauti iš ten. Na, žiūrėkime, lenktynėse, kas matė pirmos formulės lenktynės, ne kartą turbūt, gana populiaru Lietuvoje buvo, dabar kažkaip sumažėjo populiarumas, bet buvo populiaru. Kas atsitikdavo, jeigu sugesdavo koks automobilis pirmos formulės, tai tas lenktynininkas meta automobilį, greitai bėga, jį ten už tvoros kelia ir paskui netgi kartais ir sustabdo netgi lenktynės, kad patraukti iš trasos automobilį, kad galėtų įvažiuoti, nes tai yra žiauriai pavojinga. Taip. Pažiūrėkime gerai, grįžkime į realų gyvenimą. Daug yra žmonių, kurie naudojasi Veizu, tą vadinamą GPS sistemą Veizu, programėlę. Ir joje yra galimybė netgi dėti ženklus, čia kaip socialinis tinklas biškiai, kad šalikelėje stovi automobilis. Gana populiariai.
0: Taip, ir puikiai veikianti.
1: Bet tai, jeigu tai būtų visiškai vienodai, tai kam čia žmonės gaištų laiką ir žymėtų. Ne dėl to, kad jis, pamačiau automobilį, kaip faina. Ne dėl to, nes iš dėl to realiai yra pavojingas.
0: Jis tiesiog stovi.
1: Jis stovi, o mes visi važiuojam magistralė dideliu greičiu ir tai mums kelia pavojų. Ir tai draudimo specialista, aišku, taip trumpai buvo paklausta ir atsakė, kad, lyg ir galima, bet tada galvokite taip, kad draudimas kainuos labai labai labai brangiai. Ta prasme, taip didins draudimo kainą. Kodėl, kaip, aš neklausiu. Čia jau diskusinis klausimas, reikėtų galbūt specialią tokią temą netgi aptarti, kodėl draudimas brangsta, kokios čia rizikos išnyra daugiau, kas čia ką, ko jie ten nepamato, ką jie praranda, draudikai reiškia.
0: Taip.
1: Kad iš kitos pusės aš pagalvojau dar vieną techninį dalyką, mes vėlgi susidurėme su tuo, tikrai matėme ir mieste ne kartą, dėl ko ir kamščiai susidaro. Na, automobiliai turi tokią bjaurią savybę, karts nuo karto sugesti.
0: Tikrai.
1: Ir nereikia net avarijos, sakysime, sugenda kažkur automobilis ir retas vairuotojas dabar įtraukia į šalį.
0: Taip.
1: Retas. Atrodytų, tau nereikia laukti nieko.
0: Taip, pusistumė šalikėlė.
1: Nieko nereikia laukti. Man, pavyzdžiui, iš senų laikų, kai jis dar važinėdavo senoviškais gendančiais automobiliais, sugesti kelyje, būdavo...
0: Dalis istorijos.
1: Dalis istorijos. Taip, ir gana, jo. Ir ir darydavo, nu, ne, kartais aš važiuodavo automobiliu, kurį vienam pastumti ir sunku yra, taip. Bet man liežuvis nenutrūkdavo, paprašydavo, eik, Chebra, gal padėkit pastumti į šalį. Ir visi suprasdavo, kad tai reikia padaryti, nes tu stovi vidury gatvės ir tu žmonėm trukdai. Ir aš ten stengdavausi taip užstumti automobilį, kad bent ten porą ratų užvažiuotam bordiūrą ar į šalikėlę, kad patraukti taip. Į šalį, kad netrukdyti žmonėm. Dabargi daugelis avarinį jungia, dar čia geriausia atveju.
0: Ir laukia
1: vokatoriaus. O dažniausiai tiesiog meta mašiną ir eina. Ir jis stovi ten. Tai palauk, patrauk. Jis sako, nu, aš su aukštokulniais, arba ten aš su kostiumu, aš čia išsitepti galiu, man čia lyja, ką man daryti. Tai vat aš manyčiau, kad norint žengti, tai net avarijos atveju iš vis, ten ratą pramušė, man dar kažką aš negaliu pastumti, dar sunkiau yra. Ir ten tie pėtsakai kažkokie lieka. Tai tokiu atveju aš manyčiau, vėlgi reikia kompleksinių žingsnių, kažkokio tai aktyvę antivarinio techninę pagalbą, kur greitai reaguotų, kad vien ten paskambinus kažkokiu telefonu, aktyviai atvažiuoja kažkokie tai greitosios pagalbos techninės,
0: kur
1: iš karto tave iš eismo kabina, traukia į šalį ir viskas. Pabandyk tu, sakysim, autobanė suges Vokietijoje, kaip greit tave patrauks, kas kiek kilometrų išdėliotos techninės pagalbos yra, kad jos taip pat įsijungtų į veiksmą, taip pat atlėkia, aš ten padūminu, tai ten taip pat ir policija prisistatė ir tiek pagalba prisistatė greitai. Mes tokios sistemos dar neturime, tai kartais mes norime to, ko neapžiojame.
0: Gerai, tiek būtų šiandien, šitą temą reiks padagrinėti šiek tiek išsameu ateityje. Artūrai, iki kito trečiadienio.
1: Iki.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 28 iki 33, pajūryje nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 31, Kaune ir Šiauliuose 32, Klaipėdoje 26 laipsniai.

0: Faktai be ribų.
1: Facebook įkūrėjo Marko Zuckerbergo neįmanoma užblokuoti jo paties socialinėme tinkle. Portalas tiesiog išmeta klaidą, jog atlikti blokavimo funkcijos šiuo metu negalima dėl sistemos klaidos.

Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 28 iki 33, pajūryje nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 31, Kaune ir Šiauliuose 32, Klaipėdoje 26 laipsniai.

0: Faktai be ribų.
1: Maždaug 69% rūkančių žmonių norėtų visiškai mesti rūkyti. Tačiau vien noro neužtenka. Dar reikia pastangų ir stiprios valios. Rūkimas žudo. Mesk, kol nevėlu.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 28 iki 33, pajūryje nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 31, Kaune ir Šiauliuose 32, Klaipėdoje 26 laipsniai.

Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 28 iki 33, pajūryje nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 31, Kaune ir Šiauliuose 32, Klaipėdoje 26 laipsniai.

0: Radijas Gold FM.
1: Faktai be ribų. Astronauto širdis patekus į kosmosą iš tiesų šiek tiek susitraukia ir pasidaro mažesnė.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 28 iki 33, pajūryje nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 31, Kaune ir Šiauliuose 32, Klaipėdoje 26 laipsniai.

Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 28 iki 33, pajūryje nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 31, Kaune ir Šiauliuose 32, Klaipėdoje 26 laipsniai.

Šonas Penas kurs filmą apie sausio 6 dienos riaušės prie kongreso rūmų. Apie tai samiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Tris kartos karo laureatas Šonas Penas režisuos filmą, kurio pagrindinis veikėjas policijos pareigūnas patekęs į 2021 metų sausio 6 dienos prezidento Donaldo Trumpo rėmėjų surengtą Jungtinių valstijų kongreso rūmų šturmą, pranešė pramogų žiniasklaida. Filme, kurio scenarijų, kaip teigiama, taip pat parašė Penas, pagrindinį kol kas bevardžio pareigūno vaidmenį turėtų atlikti Oskaro premijai nominuotas aktorius Bradley Cooperis. Filmavimas turėtų prasidėti kitą metą. Prognozuojama, kad pastatymo darbus kuruos Warner Bros. Kino studija sukūrusi Oskaro apdovanojimą pelniusi filmą Mūšis po mūšio, kuriame suvaidintas vaidmuo pelnė Penui naujausią auksinę statulėlę. Išpolis prieš kongreso rūmus didžiulis lūžis Jungtinių valstijų visuomeninėme gyvenime, kuris įvyko, kai tūkstančiai Trumpo rėmėjų šturmavo pastatą, siekdami neleisti, kad būtų patvirtinta Joe Bideno pergalė prezidento rinkimuose. Trumpas ir toliau neigė pralaimėjęs 2020 rinkimus, o išpolyje dalyvavusių žmonės nekartą vadino patriotais, suteikdamas malonę ir sušveldindamas bausmes net tiems, kurie prisipažino užpuolę policijos pareigūnus. Kairiųjų pažiūromis ir socialiniu aktyvimu garsėjantis Penas dalyvavo įstatymų leidžiamosios valdžios posėdžiuose, kuriuose buvo tiriamas šis maištas, ir ten buvo nufotografuotas sėdinti šalia incidentą pakliuvusių pareigūnų, tarp kurių buvo Maiklas Fenonis ir Danielis Hodžesas. Buvęs Trumpo rėmėjas Fenonas nekartą kalbėjo apie traumą, kurią patyrė per riaušes. Ją aprašė ir savo 2022 metais išleistoje autobiografijoje Laikykitės sukilimas ir vieno policininko kova už Amerikos sielą. Kino studija Warner Bros. Netrukus turėtų perimti korporaciją Paramount Skydance, kurios generalinis direktorius yra Trumpo sąjungininko Larry Ellisono sūnus.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 28 iki 33, pajūryje nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 31, Kaune ir Šiauliuose 32, Klaipėdoje 26 laipsniai.

Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 28 iki 33, pajūryje nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 31, Kaune ir Šiauliuose 32, Klaipėdoje 26 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 28 iki 33, pajūryje nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 31, Kaune ir Šiauliuose 32, Klaipėdoje 26 laipsniai.

radijas Gold FM.

0: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 28 iki 33, pajūryje nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 31, Kaune ir Šiauliuose 32, Klaipėdoje 26 laipsniai.
1: Žmogus, kuris nori vadovauti orkestrui, privalo atsukti savo nugarą miniai. Maksas Lukado.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 28 iki 33, pajūryje nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 31, Kaune ir Šiauliuose 32, Klaipėdoje 26 laipsniai.

0: reklama.
1: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.

Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 28 iki 33, pajūryje nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 31, Kaune ir Šiauliuose 32, Klaipėdoje 26 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Lietuvos Šaulių sąjunga švenčia 107-ąjį gimtadienį. Kaune Lietuvos bažnytinės provincijos įsteigimo 100 metų jubiliejus. Libanas, Izraelis ir Jungtinės valstijos pasirašė trišalį susitarimą. Dabar 10 valandų. Sveiki, su jumis Audra Stauskinė. Lietuvos Šaulių sąjunga švenčia 107-ąjį gimtadienį ir jį paminė žygiu Šaulio kelias bei šventinę vakaronę. Žygis prasideda Kulautuvoje, Kauno rajone ir drieksis vaizdingų Nemuno pakrančių maršrutų iki Lietuvos Šaulių sąjungos vadų Ažolyno prie Ringovės piliakalnio Kauno rajone. Viso maršruto ilgis 22 km, tačiau norintys galės prisijungti ir trumpesniai, maždaug 5 km atkarpai nuo Vilkijos parko. Kelionės metu bus aplankytos istorinės vietos, bus pasakojama apie Vilkijos kraštą 1941 birželio sukilimą, laisvės kovas ir šaulių veiklas. Žygeiviai finišuos 18.45 min. Šaulių sąjungos vadų Ažolyne, kur nuo 19 valandos 107-asis gimtadienis bus švenčiamas šauliškoje vakaronėje prie laužo. Lietuvos Šaulių sąjunga – pagrindinė organizacija atsakinga už pilietinės visuomenės paruošimą ir mobilizavimą visuotiniai gynybai. Kaune bus minimas Lietuvos bažnytinės provincijos įsteigimo 100 metų jubiliejus. Ta proga Kauno arkikatedroje bazilikoje vyks šventinis koncertas ir iškilmingos šventos mišios. Prieš pagrindinius jubiliejaus renginius vyks arkivyskupo Galagerio konferencija skirta Lietuvos bažnytinės provincijos įsteigimo šimtmečiui paminėti. Lietuvos bažnytinė provincija buvo įkurta 1926 metais popiežiaus Pijaus 11 bule. Šiuo sprendimu buvo pertvarkyta Lietuvos katalikų bažnyčios struktūra, įsteigiant savarankišką bažnytinę provinciją. Lietuvos pasienyje su Baltarusija pastarąją parą nebuvo apgręžta neteisėtų migrantų. Tuo metu su migrantų antplūdžiu susiduriantys Latvijos pasienio pareigūnai vakar į savo šalį neįleido 95 užsieniečių. Lenkijos pareigūnai ketvirtadienį, kaip ir savaitės pradžioje, nefiksavo neteisėtų bandymų kirsti valstybės sieną. Libanas, Izraelis ir Jungtinės valstijos Vašingtone pasirašė trišalį susitarimą, kurio pagrindu siekiama sudaryti sąlygas taikos sutarčiai tarp dviejų ilgalaikių priešininkų artimuosiuose rytuose. Susitarimas, kurio detalės neskelbiamos, buvo pasiektas po 5 derybų turų Vašingtone. Derybų tikslas – užbaigti dešimtmečius trukusius priešiškus santykus ir kelias savaites trukusias kautinės Libano pietuose tarp Izraelio ir Hezbollah grupuotės. Pasirašymo ceremonijoje Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas pareiškė, kad čia susitarimas pradeda kurti pagrindą ilgalaikį taikai ir saugumui. Libano ambasadorė Vašingtone sakė, kad tai pirmasis žingsnis siekiant atkurti Libano suverenitetą ir teritorinį vientisumą, bei užtikrinti nuolatinį ir galutinį karinių veiksmų nutraukimą, kas leistų Libano žmonėms grįžti į savo namus. Izraelio ambasadorius pareiškė, kad pagal šį susitarimą atsiveria kelias taikai tarp Izraelio ir Libano, o Iranas ir Hezbollah lieka nuo šalyje. Tuo metu Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu teigė, kad Izraelio pajėgos iš pietų Libano bus išvestos tik tada, kai Hezbollah nusiginkluos. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LTE informaciją. Toliau Lietuvos orų prognozė.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 28 iki 33, pajūryje nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 31, Kaune ir Šiauliuose 32, Klaipėdoje 26 laipsniai.

0: Jonai? O kur galiu nupirkti?
1: Varlė LT.
0: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
1: Varlė LT.
0: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
1: Aiste, Varlė LT.
2: Varlė LT, pigiai ir greitai, jungiuosi Varlę.
3: Prekybos centras internete Varlė LT.
2: Per

sinoptikų šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 28 iki 33, pajūryje nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 31, Kaune ir Šiauliuose 32, Klaipėdoje 26 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Šiauliuose vyks jau 6 kartą organizuojamas globėjų dienai skirtas festivalis. Kretingos rajone bus siekiama masiškiausio traktorių parado rekordo. Ukrainai surengus raketų ataką, Rusijos Volgograde užsidegė karinė gamykla. Dabar 11 valandų. Labą dieną, su jumis Audra Stauskienė. Šiaulių centrinėme parke vyks jau 6 kartą organizuojamas globėjų dienai skirtas festivalis Vaikai yra vaikai, suburiantis globotojus, įtėvius vaikus ir socialinius partnerius bei bendruomenę. Renginius siekiam atkreipti dėmesį vaikų globos svarbą bei padėkoti žmonėms atveriantiems savo namus ir širdis vaikams. Teigiama, kad vienu ryškiausių renginio akcentų bus masinis apsikabinimas, kurio metu dalyviai sieks simbolinio rekordo. Festivalio iniciatyva skirta išreikšti palaikymą globojamiems vaikams ir globojančioms šeimoms, bei priminti, kad kiekvienam vaikui svarbu jaustis priimtam ir mylimam. Renginyje dalyvaus visų miestų ir rajonų globos centrai su globėjais ir globojimais vaikais, savivaldybių atstovai, vaiko teisių gynėjai, miesto gyventojai ir svečiai. Planuojama, kad renginyje dalyvaus apie 5-6 tūkstančių žmonių. Kretingos rajone bus bandoma pasiekti masiškiausio traktorių parado rekordo. Organizatoriai tikisi sulaukti mažiausiai 500 traktorių. Festivalio teritorijoje lankytojų lauks modernios žemės ūkio technikos pristatymai, edukacijos vaikams ir suaugusiems, gyvo garso koncertai, vietos gamintojai, degustacijos. Taip pat vyks mėsainių valgymo ir jautienos didkepsnių kepimo čempionatai. Užsienio žinios. Praėjusią naktį Ukraina Rusijos Volgogrado mieste raketomis nusitaikė į karinę gamyklą, ten kilo gaisras. Remdamasis vietos gyventojus, leidinys Astra pranešė apie mieste nugriaudėjusius sprogimus ir kilusį gaisrą, pareigūnams paskelbus įspėjimą apie raketų grėsmę Volgogrado srityje. Socialiniuose tinkluose plintančiose vaizdo įrašuose matyti virš miesto kylantys dūmai. Remiantis liudininkų nufilmuotą medžiagą, dūmai kilo iš karinės gamyklos Titan barikadai, didelio gamybos objekto, kuriame gaminami strateginių raketų sistemų paleidimo įrenginiai. Smūgis buvo suduotas naudojant Ukrainoje pagamintas tolimojo nuotolio sparnuotasias raketas Flamingo. Volgogrado srities gubernatorius vėliau patvirtino, kad Ukrainos greitaeigiai oro taikiniai naktį smogė miestui ir apgadino gamybinius objektus vienoje iš Volgogrado įmonių. Jis teigia, kad per išpuolį buvo sužeista 10 žmonių, jiems teikiama pagalba. Ukraina oficialiai nekomentavo pranešimų apie smūgį. Pranešta apie apgadintą aukščiausią Pekino pastatą, o socialiniuose tinkluose plintančiose nuotraukose ir vaizdo įrašuose matyti šalia dangoraižio gulinčios nedidelio lėktuvo nuolaužos. Nors vaizdai atitiko vietovę, nepriklausomai patvirtinti jų autentiškumo nebuvo įmanoma, bet to jie buvo greitai pašalinti iš interneto. Honkonge leidžiamas laikraštis pranešė, kad nedidelis lėktuvas rėžėsi į Pekino centrinėme verslo rajone esantį Citic Tower dangoraižį. Nuotraukose buvo matyti vienoje pastato pusėje atsiradusi skylė arba išdaužtas stiklas. Prie 528 metrų aukščio dangoraižio buvo matyti gausios policijos pajėgos, taip pat ugnegesių automobiliai ir greitosios pagalbos mašinos. Incidento priežastis iš karto nebuvo aiški, o pareigūnai nepateikė jokio pareiškimo apie šį įvykį. Kitos žinios vidurdienį. Šios rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 28 iki 33, pajūryje nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 31, Kaune ir Šiauliuose 32, Klaipėdoje 26 laipsniai.

Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 28 iki 33, pajūryje nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 31, Kaune ir Šiauliuose 32, Klaipėdoje 26 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Nausėda Ruginienė rašo septynetą. Seimo kanceliarija sugriežtino saugumo reikalavimus. Vokietija per metus turi nuspręsti ir atnaujinti privalomąją karinę tarnybą. Lietuvoje vidurdienis. Laba diena, prie mikrofono Audra Stauskinė. Prezidentas sako, kad atsistatydinusios premjerės Ingos Ruginienės darbą įvertintų septynetų. Anot jo, socialdemokratija labai stengiasi, nuoširdžiai dirbo, ieškojo sprendimų. Kaip skelbta antradienį, prezidentas pasirašė dekretą numatantį vyriausybės ir socialdemokratijos Ruginienės atsistatydinimą iš premjero pareigų. Šalies vadovas dekretu taip pat pavedė ministrų kabinetui toliau laikinai eiti pareigas. 20-oji vyriausybė atsistatydino, nes buvo performuota valdančioji koalicija ir Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius paskelbė priėmę sprendimą imtis vadovauti naujam ministrų kabinetui. Šią kadenciją vyriausybė keičiama jau antrą kartą. Pernai iš posto pasitraukus tuomečiam premjerui Gintautui Paluckui taip pat turėjo atsistatydinti visas ministrų kabinetas. Atsižvelgiant į augančias kibernetinės grėsmes ir po didžiulio masto gyventojų duomenų vagystės iš registrų centro, Seime atnaujintos tinklų ir informacinių sistemų saugaus naudojimo ir valdymo taisyklės. Šių Seimo kanclerio Algirdo Stončaičio įsakymų patvirtintų taisyklių tikslas užtikrinti parlamento informacinių sistemų ir duomenų saugumą. Stončaitis mano, kad dabartinės grėsmės reikalauja nusistatyti optimalius reikalavimus, bet svarbiausia, kad jie būtų įgyvendinami. Jis teigia, nesulaukęs kažkokių neigiamų parlamentarų reakcijų. Atnaujintos taisyklės numato griežtą išorinių laikmenų ribojimą. Seimo kanceliarijos kompiuteriuose ir posėdžių salių įrangoje centralizuotai bus blokuojamas USB atmintinių ir išorinių diskų veikimas. Užsienio žinios. Vakar paskelbtais duomenimis per Venesueloje įvykusi žemės drebėjimą žuvo 920 žmonių, 10 tūkstančių yra dingę be žinios. Prie lėtai vykstančios paieškos operacijos prisijungė tarptautinės gelbėtojų komandos. Šalies sostinės Karakaso gyventojai nušvilpė laikinąją prezidentę Delsi Rodriges šiai besilankant nuniokotame miesto rajone, o pyktis dėl tariamai nepakankamos valdžios reakcijos vis auga. Be žinios dingo daugiau nei 50 tūkstančių žmonių. Nuo penktadienio vakaro ribojama prieiga prie nelaimės vietos. Situacija labai sudėtinga, aukų skaičius gali žymiai išaugti. Ispanijos, Salvadoro, Šveicarijos, Kolumbijos ir Meksikos gelbėtojai jau yra nelaimės vietoje. Aukšto rango Jungtinių valstybių kariuomenės pareigūnas atvyko į Karakasą prižiūrėti Vašingtono teikiamos pagalbos operacijų. Vokietijai sunkiai sekasi pritraukti karių, todėl veikiausiai iki kitų metų Liepos ji turės nuspręsti, ar vėl įvesti privalomąją karinę tarnybą, sakė konservatorių parlamentaras Tomas Rievenkampas, Vokietijos parlamento gynybos komiteto pirmininkas. Susidurdama su augančia Rusijos grėsme ir nenuspėjamomis jungtinėmis valstijomis, Vokietija siekia pertvarkyti savo kariuomenę ir įsipareigojo iki 2035 metų padidinti karių skaičių iki mažiausiai 260 tūkstančių, lyginti su dabartiniais 185 tūkstančiais. Lapkričio mėnesį vyriausybė pristatė naują savanoriškos karinės tarnybos modelį ir privalomą 18-mečių vaikinų registraciją. Tačiau nuo sausio iki gegužės pagal šią programą pavyko pritraukti tik 530 naujokų, nors buvo susisiekta su maždaug 300 tūkstančių jaunuolių. Tiek vidurdienio žinių. Jos rengtos pagal BNS ir LTA informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 28 iki 33, pajūryje nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 31, Kaune ir Šiauliuose 32, Klaipėdoje 26 laipsniai.

0: reklama.
1: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
2: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, įrasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
3: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
2: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
4: Radijas Gold FM.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Čikagoje birželio 19 dieną bus atidarytas buvusio JAV prezidento Barack Obamos karjerai skirtas muziejus. Jis atidaromas tą dieną, kai JAV švenčia afroamerikiečių išlaisvinimą iš vergijos 1865-aisiais. Paroda veiksinti didelėme betoninėme bokšte pristato demokrato gyvenimo etapus prieš ir po jo iškilimo kaip pirmojo juodaodžio JAV prezidento, įskaitant jo sunkiai gyvendintą sveikatos priežiūros pertvarką. Obamos diplomatinės pastangos pagerbiamos jo kalba, pasakyta prie Berlyno Brandenburgo vartų dalyvaujant tuometiniai Vokietijos kanclerei Angelai Merkel. Lankytojai taip pat galės pasivaikščioti po natūralaus dydžio ovaliojo kabineto kopiją. Skelbiama, kad Obama pats nustatė muziejaus koncepcijos kryptį ir parinko eksponatus. Be muziejaus, maždaug 11 futbolo aikščių plotą užimančiame miestelėje taip pat yra forumas, daugiafunkcinė salė ir dalis viešosios miesto bibliotekos. Obamos pasirinkimas įkurti muziejų Jacksono parke nebuvo atsitiktinis. Jo žmona Mišelė užaugo Čikagos pietinėje dalyje, pora ten susitokė, ten gimė jų dukros. Obama 12 metų dėstė Čikagos universitete ir pradėjo savo politinę karjerą pietinėje dalyje. Galiausiai tapo 44-uoju Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu. Fondo duomenimis apie 850 milijonų dolerių kainavusios statybos buvo finansuotos iš aukų. Pastaraisiais metais rėmėjai buvo Amazon įkūrėjas Jeffas Bezosas ir milijardierių Bilo ir Melindos Geitsų fondas. Laikraštis Chicago Tribune teigia, kad iš pradžių statybas planuota užbaigti 2020 arba 2021 metais, tačiau federalinių valdžios institucijų patikros ir aktyvistų ieškinys maždaug 5 metams atidėjo statybų pradžią.

Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 28 iki 33, pajūryje nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 31, Kaune ir Šiauliuose 32, Klaipėdoje 26 laipsniai.

0: reklama.
1: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
3: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
2: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
4: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
5: Dabar matau ryškiai.
6: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
4: Akiniai Filman.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Per karščius kartais išauga ledų arbūzų pardavimai. Jungtinės valstijos visiškai atnaujino sankcijas Rusijos Rosneft ir Lukoil. Europos Sąjunga smerkia Trumpo grasinimus dėl 100% muitų. Šalyje 13 valandų. Studijoje Audra Stauskienė, laba diena. Europoje neslūkstant karščio bangai ir Lietuvoje savaitgalį prognozuojant itin didelę kaitrą, atsivėsinti norinčių pirkėjų antplūdžiui besiruošiantys didžiųjų prekybos tinklų atstovai sako, kad tokiomis dienomis kartais išauga ledų, arbūzų, vaisvandenių ir grilio prekių pardavimai. Jau šios savaitės pradžioje ledų pardavimai palyginti su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais augo du kartus. Tikėtina, kad ši tendencija laikysis. Žmonės daugiau perka ne tik maisto prekes, beveik tris kart išaugo vabžiams baidyti skirtų repelentų, penkis kartus ventiliatorių, keturis kartus laisvalaikio ir turizmo prekių pardavimai. Įsiskiria smarkiai šoktelėje arbūzų pardavimai, taip pat karštomis dienomis pastebimi išaugę ir tradicinių šaltibarščių ingredientų pardavimai. Seniorai turės jiems skirtą įstatymą, išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Siekiant sudaryti palankę sąlygą seniorų įtraukimui į visuomenės gyvenimą, efektyviau spręsti jų problemą, Seimas priėmė vyresnio amžiaus žmonių politikos pagrindų įstatymą. Jis skirtas 60 metų sulaukusiems ir vyresnio amžiaus žmonėms, kuriame kalbama apie šalies vyresnio amžiaus žmonių politikos kryptis, šią gyventojų grupę atstovaujančias institucijas. Taip pat akcentuojama būtinybė užtikrinti vyresnio amžiaus žmonių teisių apsaugą ir nediskriminavimą dėl amžiaus. Seniorams skirtas įstatymas įsigalios nuo kitų metų. Taip pat numatoma, kad pirmą kartą pagal šį dokumentą vyresnio amžiaus žmonių reikalų tarybos sudarymas turi būti organizuojamas ne vėliau kaip iki 2027 vasario 1-osios, o savivaldybių vyresnio amžiaus žmonių reikalų tarybų ne vėliau kaip iki kitų metų rūpiučio 1-osios.
1: Iš užsienio. Jungtinės valstijos po kelių atidėjimų atnaujino visas sankcijas Rusijos naftos milžinėms, Rosneft ir Lukoil, pranešė Ukrainos prezidento sankcijų politikos komisaras Vladislavas Vlasiukas. Jungtinių valstijų sankcijos Rosneft ir Lukoil įvestos spalio mėnesį vėl visiškai įsigaliojo po kelių laikinų atidėjimų. Naujausiai išimtis baigė galioti birželio 16 dieną ir nebuvo pratesta, sakė jis. Kovo mėnesį Jungtinės valstijos laikinai sušvelnino Rusijos naftos ribojimui dėl rizikos pasaulinėms energetikos rinkoms. Jos buvo susijusios su karu su Iranu ir Hormūzo sąsiaurio blokada. Europos komisija atmetė prezidento Donaldo Trumpo grasinimus įvesti iki 100% siekiančius importo muitus, jeigu Europa įves naują skaitmeninių paslaugų mokestį Jungtinių valstijų technologijų korporacijoms. Europos komisija perspėja, kad ji imtųsi atsako prieš tokius Trumpo veiksmus. Trumpas perspėjo, kad toms Europos valstybėms, kurios taikys naujai skaitmeninių paslaugų mokestį, bus įvesti 100% muitai į Jungtinės valstijas importuojamoms prekėms. Savo socialinėje platformoje jis paskelbė, kad tokie muitai pakeistų šalimis sudarytus prekybos susitarimus, nepaisant to, ar jie jau pasirašyti ir įgyvendinti. Pernai Europos Sąjunga ir Jungtinės valstijos pasiekė susitarimą dėl muitų, tačiau Europos Sąjunga vėlavo jį įgyvendinti. Šių metų gegužės mėnesį Europos Sąjungos šalys ir Europos parlamentas priėmė apsaugos nuostatas. Pagal vieną iš mechanizmų, Europos Sąjunga galėtų laikinai sustabdyti muitų lengvatas, jeigu Jungtinės valstijos pažeistų susitarimą, skaitant ir padidindama muitus. Jungtinių valstijų ir Europos Sąjungos susitarimas turėtų būti pilnai įgyvendintas iki Liepos 4 dienos, Jungtinių valstijų nepriklausomybės dienos. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir ELTA informaciją.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 28 iki 33, pajūryje nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 31, Kaune ir Šiauliuose 32, Klaipėdoje 26 laipsniai.

Per dešimtmetį investuojančių Lietuvos gyventojų dalis padidėjo nuo 16 iki 35%, o taupiančiųjų atitinkamai nuo 66 iki 83%, rodo banko Artėja tyrimas. Rezultatai taip pat rodo, kad investavimas jau nebėra labiau pasiturinčių žmonių privilegija. Tyrimo duomenimis dažniausiai gyventojai investuoja norėdami gauti papildomų pajamų prie atlyginimo. Tokių investuotojų dalis nuo 2016 padidėjo nuo maždaug 30 iki 60% 2025-aisiais. Dar 50% jų investuoja pensijai, kiek daugiau nei 20% būstui, 10% automobiliui. Be to žmonės pradėjo investuoti didesnės sumas. Dabar kas penktas Lietuvos gyventojas investicijoms gali skirti 200 eurų ir daugiau per mėnesį. Per 10 metų 7 kartus daugiau pradėta investuoti į vertybinius popierius, 3 kart į biržoje prekiaujamus fondus, investicinius fondus 4 kart. Apklausa be kita ko parodė padidėjusias gyventojų galimybės išgyventi sudėtingesnius finansinius laikotarpius. Dabar kas penktas namų ūkis iš santaupų nekeičiant gyvenimo būto galėtų išgyventi daugiau nei metus, kai 2016 metais jų buvo tik 3%. Be to, per 10 metų nuo 57 iki 28% sumažėjo dalis namų ūkių, kurie iš sukauptų finansų gali išgyventi labai trumpai – 3 mėnesius. Tyrimas be to atskleidė, kad pajamas planuoja apie 85% gyventojų, o išlaidas 60%. Vis dėlto savo asmeninius finansus 10 metų ir ilgiau planuojančių žmonių dalis susitraukė nuo 20 iki 8%, tačiau planuojančių iki 2 metų išaugo nuo 28 iki 42%.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
0: Radijas Gold FM.

Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 28 iki 33, pajūryje nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 31, Kaune ir Šiauliuose 32, Klaipėdoje 26 laipsniai.

0: šalis. Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Medikai 450 tūkstančių eurų bauda už asmens duomenų saugojimo pažeidimus. Vasarą vaikų traumų važiuojant paspirtukais padaugėja iki 3 kartų. Ukrainos atstatymo konferencijoje Lenkijoje Kyva susitikrino daugiau kaip 10 milijardų eurų paramą. Dabar 2 valandos po pietų. Su jumis Audra Stauskienė. Labą dieną. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija medicinos klinikų tinklui InMedica už asmens duomenų saugumo pažeidimus skyrė 450 tūkstančių eurų baudą. Buvo atlikti 2 medicinos bendrovių patikrinimai, kurie vėliau sujungti į vieną, pranešė inspekcija. Atsižvelgdama į 2024 metų rugsėjo tinklaraštininko Skirmanto Malinausko laidą Nulaužta Lietuva apie asmens duomenų saugumo pažeidimą, inspekcija pradėjo patikrinimą medicinos paslaugas teikiančioje kardiolitoje dėl galimų bendrųjų duomenų apsaugos reglamento pažeidimų. Inspekcija nustatė, kad kardiolitoje nebuvo užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumo lygis, o pažeidimai vyko dėl nepakankamai užtikrinamos prieigų kontrolės ir netinkamo autentifikavimo jungiantis prie sistemos su asmens duomenimis. Tuo metu patikrinimas InMedicoje buvo pradėtas gavus pranešimą, kad tinklas patyrė duomenų šifravimo ir išpirkos reikalaujančią ataką, kai trečioji šalis užšifravo 4 sistemų duomenis. Šiuose sistemose buvo tvarkomi pacientų bei darbuotojų asmens duomenys. Vasarą vaikų traumų dėl dviračių padaugėjo maždaug 1,5-2 kartus, o dėl elektrinių paspirtukų net 2-3 kartus praneša Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Vilnius Sveikiau. Jo duomenimis didžiausia traumų rizika patiria būtent nepilnamečiai. 2024 nepilnamečių traumų rodiklis Vilniuje buvo beveik 7 kartus didesnis nei suaugusiųjų, o pernai sostinėje užfiksuotos 242 vaikų ir paauglių traumos susijusios su paspirtukais, motoroleriais, mopedais ar varikliniais dviračiais. Vilniaus apskrities policija ir Vilnius Sveikiau pastebi, kad dalis nepilnamečių mikrojudumo priemonėmis naudojasi nesulaukia nustatyto amžiaus, nedėvi apsauginių šalmų, važiuoja per pėsčiųjų perėjas, nenulipę nuo transporto priemonės ar kitaip pažeidžia kelių eismo taisyklės. Dažniausiai fiksuojami galvos sumušimai, smegenų sutrenkimai, kaulų lūžiai, veido sužalojimai ir įvairios žaizdos. Pareigūnai dėmesį skirs nepilnamečių daromiems kelių eismo taisyklių pažeidimams. Nustačius pažeidimus apie juos bus informuojami nepilnamečių tėvai ir globėjai, o teisės aktuose numatytais atvejais bus taikomos ir kitos įstatymuose numatytos priemonės. Lenkijoje vykusioje Ukrainos atkūrimo konferencijoje Kyivas užsitikrino daugiau nei 10 milijonų eurų tarptautinės paramos ir investicinių sutarimų. Kasmetinis renginys šį kartą surengtas Lenkijos Gdansko uostamystėje pritraukė 7,5 tūkstančio dalyvių, beveik 70 oficialių delegacijų ir 30 tarptautinių organizacijų atstovų, pranešė Lenkijos valstybės turto viceministrė. Susitikimas įvyko jautriu Kyivo ir Varšuvos santykių momentu, kai jų glaudžią partnerystę karo metu išbandė diplomatinis ginčas dėl antrojo pasaulinio karo istorijos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis konferencijoje nedalyvavo, o Ukrainos delegacijai vadovavo premjerė Julija Sviridenko. Ji pranešė, kad per konferenciją iš viso pasirašyta 160 susitarimų, kurių vertė viršė 10 milijardų eurų. Susitarimai apima finansinę paramą, transportą, būstą, infrastruktūrą, energetiką ir gynybą, įskaitant 3 milijardų 200 milijonų eurų pirmąją dalį pagal ES paramos Ukrainai paskolą ir 3 milijardų 400 milijonų dolerių susitarimą su Pasaulio banku. Kita Ukrainos atstatymo konferencija surengs Talinas. Kitos žinios po valandos. Šios rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj prognozuojami be lietaus orai. Vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 15 iki 20, dieną nuo 30 iki 35, pajūryje nuo 26 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 33, Klaipėdoje 27 laipsniai.

Gyvenimas yra svajonė išmintingiems, žaidimas kvailiams, komedija turtuoliams, tragedija vargšams. Šalomas Aleichemas.

Didžiosios platformos galiausiai gauna ekonominę naudą, sakė jis. Šmėgės teigimu vietos žiniasklaida atlieka milžinišką demokratinę funkciją. Vietinė žurnalistika nėra tiesiog dalykas, kurį gera turėti, tai demokratinė infrastruktūra, sakė jis. Šmėgė pirmininkauja valstybinių žiniasklaidos institucijų direktorių konferencijai, kuri prižiūri ir remia privačius radio bei televizijos paslaugų teikėjus, taip pat internetinės platformas visose Vokietijos federalinėse žemėse. Jis taip pat yra Bavarijos naujosios žiniasklaidos tarybos pirmininkas. Šmėgė teigia, kad galimybės gauti pajamų atviroje rinkoje vietos lygmeniu yra ypač ribotos. Jis pridūrė, kad vien iš reklamos pajamų vietos žiniasklaidai vos pavyksta užtikrinti pakankamą finansavimą. Todėl toms vietoms, kuriuose įvairovė priešingų atvejų išnyktų, turi būti skiriama parama įvairovėj užtikrinti, sakė jis. Tai ar dirbtinio intelekto milžinės ir platformos turėtų remti žiniasklaidą, bet kaip tai turėtų būti daroma, jau seniai yra polemikos objektas. Nepriklausomas federalinis žiniasklaidos ministras Wolframas Veimeris siekė nacionalinių lygmenių įvesti skaitmeninį mokestį, tačiau šis pasiūlymas sulaukė valdančiosios koalicijos prieštaravimų. Pavyzdžiui, tokia mokesčių prieštarauja žemės premjeras ir Bavarijos konservatorių partijos lyderis Markus Šioderis. Pats Šmėgė teigia, kad žiniasklaidos pramonės požiūrių idėja įvesti skaitmeninį mokestį yra įtikinama, tačiau yra ir kliūčių, kurias reikia įveikti.

0: reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
0: Radijas Gold.

Pasak sinoptikų, rytoj prognozuojami be lietaus orai. Vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 15 iki 20, dieną nuo 30 iki 35, pajūryje nuo 26 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 33, Klaipėdoje 27 laipsniai.

0: reklama.
1: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
3: Dabar matau ryškiai.
4: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
2: Akiniai Filman.
5: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Ženklų dėl Rusijos puolimo prieš Baltijos šalis nėra, bet sabotažo grėsmė aukšta. Vilniuje iš įmonės pasisavinta beveik 2 milijonai eurų. Iranas kaltina Jungtinės valstijas pažeidus taikos susitarimą. Dabar 3 valandos po pietų. Čiaudra Stauskienė, laba diena. Šiuo metu nėra požymių, kad Rusija ruoštųsi plataus masto kariniai atakai prieš Baltijos šalis, bet sabotažo grėsmė Lietuvoje išlieka aukštame lygyje, teigia krašto apsaugos ministerija. Britų leidinys The Guardian remdamas į šaltinį skelbė, kad Rusija rengia galimą provokaciją prieš Baltijos šalis ar Lenkiją. Ministerija teigia, jog tokiais pranešimais siekiama eskaluoti situaciją Baltijos valstybėse. Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas stebi dažnėjančius pranešimus apie Rusijos platinamą nepagrįstą informaciją dėl neva Baltijos valstybių suteikiamos oro erdvės ir teritorijos Ukrainos karo veiksmams prieš Rusiją, teigia ministerija. Anot jos, šią retoriką taip pat bandoma nukreipti dėmesį nuo Rusijos nesėkmių karo fronte ir paveikti Ukrainos sąjungininkų ryštą teikti karinę paramą Ukrainai. The Guardian skelbė, kad Kremlius gali norėti išbandyti NATO vienybę, nes Rusija patiria vis didesnį spaudimą iš Ukrainos pusės. Policija užregistravo bene didžiausią pastarųjų metų sukčiavimą. Per 3 mėnesius iš Vilniaus rajono įmonės buvo pasisavinta 1,836,000 eurų. Kaip pranešė policijos departamentas, vakar portale e-policija buvo gautas bendrovės atstovo pareiškimas. Jame rašoma, kad nuo kovo 23 iki birželio 26 dienos Vilniaus rajone į įmonės elektroninį paštą atsiuntų suklastotą partnerio laišką apie pasikeitusias banko sąskaitas, nenustatyti asmenys apgaulės būdu pasisavino beveik 2 milijonus eurų. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl stambaus masto sukčiavimo. Vakar ryta iš Marijampolės savivalybėje esančios degalinės buvo evakuoti žmonės, nes nenustatytas asmuo pagrasino sprogimu. Kaip pranešė policija, po 7 valandos į Aleksandravo kaime kelyje Via Baltica esančią degalinę paskambino nenustatytas asmuo. Jis pasakė, kad degalinėje yra padėtas sprogmuo. Atvykę policijos pareigūnai iš pastato ir automobilių stovėjimo aikštelės evakavo visus esančius žmones. Patikrinus patalpas ir jų prieigas, įtartinų daiktų ar asmenų nerasta. Iranas apkaltino Jungtines valstijas šiurkščiai pažeidus susitarimą dėl karo artimuosiuose rytuose užbaigimo. Prieš tai Jungtinės valstijos sudavė smūgius Iranui, nes Irano dronas užpuolė laivą Hormūzo sąsiauryje. Šie žiaurūs išpuoliai nukreipti prieš Irano pakrantės stebėjimo objektus šiurkščiai pažeidžia susitarimo memorandumą dėl karo užbaigimo, paskelbė Irano užsienio reikalų ministerija. Jungtinių valstijų kariuomenė vakar skelbė smogus Irano raketų ir dronų saugykloms bei pakrantėje esantiems radarams. Tai buvo atsakas į Irano drono ataką prieš krovininį laivą plaukiantį iš Hormūzo sąsiaurio. Iranas su Singapūro vėliava plaukiantį konteinerinį laivą užpuolė šiam kirtus Hormūzo sąsiaurį ir plaukus palei Omano pakrantę. Prancūzijos Marselio mieste per smarkią karščio bangą įkaitusiame automobilyje rastas mažylis ligoninėje mirė, pranešė sveikatos priežiūros įstaiga. Tai naujausia tokia mirtis šalyje šią savaitę. Civilinės gynybos tarnyba pranešė skubiai nuvežus 18 mėnesių kūdikį į pediatrijos skyrių, kai jis antradienį buvo aptiktas hipertermijos būsenos automobilyje Timono ligoninės universiteto miestelio automobilių stovėjimo aikštelėje. Kol kas neaišku, kada vaikas mirė, tačiau vietos laikraštis pranešė, kad tai vyko trečiadienį. Du šaltiniai teigia, kad mažylį automobilyje pamiršo universiteto miestelėje dirbantis asmuo. Tiek žinių dabar, jos rektos pagal BNS ir LTE informaciją. Kitos po valandos.
2: Pasak sinoptikų, rytoj prognozuojami be lietaus orai. Vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 15 iki 20, dieną nuo 30 iki 35, pajūryje nuo 26 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 33, Klaipėdoje 27 laipsniai.

0: Reklama.
1: Jonai?
2: Mhm.
1: O kur galiu nupirkti?
2: Varlė LT.
1: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
2: Varlė LT.
1: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
2: Aiste. Varlė LT.
3: Varlė LT. Pigiai ir greitai. Jungiuosi Varlę.
4: Prekybos centras internete. Varlė LT.

Pasak sinoptikų, rytoj prognozuojami be lietaus orai. Vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 15 iki 20, dieną nuo 30 iki 35, pajūryje nuo 26 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 33, Klaipėdoje 27 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Per Joninės bendrasis pagalbos centras sulaukė apie 12 tūkstančių skambučių. Darbuotojai gali atsisakyti dirbti, jei karštis kelia pavojų sveikatai. Prancūzija pradėjo tyrimą dėl įtariamos prekybos vaikais platformoje Vinted. Dabar 16 valandų. Čiau Drastauskienė, laba diena. Per joninių laikotarpį birželio 23-24 dienomis bendrasis pagalbos centras skubiosios pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112 iš viso sulaukė 11 700 skambučių, tai beveik 9% daugiau nei per praėjusių metų joninės. Didžiausias skambučių srautas fiksuotas Klaipėdos regiono aptarnaujamoje teritorijoje, kur sulaukta beveik 5900 skambučių, Vilniaus regione 5800. Per dvi šventinės dienas policijai perduoti 3656 pranešimai. Daugiausia pranešimų buvo susiję su viešosios tvarkos pažeidimais. Greitosios medicinos pagalbos tarnybai perduoti 2890 pranešimų. Prieš gaisrinėms gelbėjimo pajėgoms 246. Daugiausia dėl gelbėjimo darbų. Tuo metu aplinkos apsaugos pareigūnams perduota 171 pranešimas. Didžiausias skambučių srautas tradiciškai fiksuotas vakaro valandomis, kai gyventojai dalyvavo joninių renginiuose ir šventėse. Lietuvoje laikantis kaitrai valstybės darbo inspekcija sako, kad esant aukštai oro temperatūrai auga nelaimingo atsitikimų darbe rizika, o darbuotojai turi teisę atsisakyti dirbti, jeigu darbo sąlygos dėl karščio kelia pavojų jų sveikatai. Pirmiausia, reikėtų kreiptis į darbuotojų atstovą saugai ir sveikatai, į darbuotojų saugos ir sveikatos specialistą. Jeigu tokių subjektų įmonėje nėra, jis galėtų kreiptis tiesiogiai darbdavį atstovaujantį asmenį, o šiam atsisakius informuoti darbo inspekciją. Mirtinų atveju dėl darbo per kaitrą pasitaiko gana retai, o lengvai sutrikdančių sveikatą iki 100 per metus. Darbo inspekcijos teigimu, kai aplinkos temperatūra siekia daugiau nei 28 laipsnių šilumos, darbuotojams nerečiau kaip kas pusantros valandos turi būti suteikiamos specialios pertraukos, kurių bendra trukmė per 8 valandas darbo laiko turi siekti ne mažiau nei 40 minučių. Taip pat privaloma taip organizuoti darbus, kad darbuotojų lauke nedirbtų tomis valandomis, kada yra aukščiausia oro temperatūra. Prancūzijoje pradėtas tyrimas socialinių tinklų vartotojams sunerimus dėl keistų skelbimų platformoje Vinted, kurioje prekiaujama dėvėtais rūbais. Žmonių manimu, kai kurie skelbimai gali būti susiję su vaikų seksualiniu išnaudojimu. Interneto vartotojai Vinted platformai pranešė, kad ten talpinami įtartini skelbimai, kuriuose už milžiniškus pinigus parduodami žaislai ar kiti regis mažos vertės daiktai. Skelbimuose minimi daiktų dydžiai ir amžius, kurie žmonių manimu iš tikrųjų nurodo vaikų ūgį ir metus. Daugumoje tokių skelbimų daiktai parduodami už 4 ženkles sumas, o jų aprašymuose pateikiamas vaikų amžius ūgis ar rūbų dydis. Ši tema susilaukė daug dėmesio socialinėse platformose. Prancūzijos vyriausiai vaikų teisių komisarė teigė pranešusi apie tai, kad kai kurie vartotojai gali būti įsitraukę į prekybą vaikais platformoje Vinted. Prokuratūra kol kas neatskleidė, ar bent vienas iš jų skundų pasitvirtino. Kinijos pareigūnai pranešė, kad mažam lėktuvui rėžusis į aukščiausią Pekino pastatą žuvo jo pilotas, o dar 13 žmonių buvo sužeisti. Daugiau informacijos apie šį incidentą, skaitant jo priežastis, nepateikiama. Vakar įvykusios avarijos liudininkai pranešė apie lėktuvo nuolaužas prie 528 metrų aukščio Citic Tower dangoraižio, o įvykio vietoje buvo žurnalistai pastebėjo skylę vieno iš viršutinių pastato aukštų languose. Tiek žinių dabar. Jos rengtos pagal BNS Real informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj prognozuojami be lietaus orai. Vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 15 iki 20, dieną nuo 30 iki 35, pajūryje nuo 26 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 33, Klaipėdoje 27 laipsniai.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Šią vasarą Vilniaus širdis, baltasis tiltas ir neris taps startų ir finišo linija dar nematytam renginiui Lietuvoje. Liepos 25 dieną organizuojamas išskirtinis festivalis prie Neries, jo metu čia įvyks ir pirmosios Red Bull tandeminės. Tai ekscentriškos dviračių lenktynės ant vandens jau spėjusios pavergti Hagą, Turku ir kitus Europos miestus, o dabar pirmą kartą pasieksiančios Baltijos šalis. Red Bull tandeminės yra lietuviško originalaus olandų renginio Red Bull Stalenros versija. Stalenros olandiškai reiškia plieninis žirgas. Taip olandai meiliai vadina savo dviračius. Ir nenostabu, nes Nyderlanduose dviratis nėra vien transporto priemonė. Tai gyvenimo būdas, kultūra ir kone religija. Pirmasis renginys 2023-aisiais vyko Hagoje, kur 33 komandos varžėsi 80 metrų trasoje virš vandens. Žiūrovų per 10 tūkstančių. Sėkmingai praūžęs renginys išplito po Europą, o šiais metais pirmą kartą pasiekė Baltijos šalis. Idėja paprasta. Dviejų asmenų komanda ant dviračio pagrindo sukurta transporto priemonė ir vandens kliūčių trasa. O suskambėjus signalui laukia kuo pompastiškesnis ir kuo greitesnis skrydis finišo link. Teisėjai vertins tris dalykus. Kūrybinį dviračio dizainą, komandos prisistatymą su sceniniu pasirodymu bei trasos įveikimo laiką. Taigi, kiek išradingiausi, tiek greičiausi turi vienodų šansų nuskinti pergalę. Pirmas dalykas, kurį verta žinoti dalyviams, užtenka vieno dviračio ir dviejų žmonių, kurie sutaria, kada minti, kada stabdyti ir kada jau per vėlų išlaviruoti. Dviratis turi būti techniškai tvarkingas, turėti

du ratus ir būti varomas tik žmogaus jėga. Organizatoriai pabrėžia, kad tandeminis dviratis šiame renginyje nėra reikalingas. Tiesa, vien sėkmingai pravažiuoti trasą neužteks. Komandos turės parodyti, ką sugeba dar prieš startą. Pristatyti savo idėją, išsiskirti kūrybiškai ir tik tada leistis į bandymą pasiekti finišą. Registruotis komandos kviečiamos iki gegužės 17 dienos. Visos iki registracijos pabaigos pateiktos paraiškos bus skelbiamos oficialioje bendrovės svetainėje, kur už jas galės balsuoti lankytojai. 50 daugiausiai palaikymo sulaukusių komandų pateks į renginį ir jau Liepos 25 dieną parodys, ar sugeba išlaikyti balansą tada, kai jo labiausiai reikia.

Pasak sinoptikų, rytoj prognozuojami be lietaus orai. Vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 15 iki 20, dieną nuo 30 iki 35, pajūryje nuo 26 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 33, Klaipėdoje 27 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Užimtumo tarnybai siūlant apriboti nedarbo išmokas, politikai siūlo išlygų. Nausėda Ruginienė rašo septynetą. Hormūzo sąsiaurį apšaudytas tanklaivis. Šalyje 17 valandų. Studijoje Audra Stauskienė. Sveiki. Užimtumo tarnybai siūlant svarstyti galimybę ateityje savo norų darbą palikusiems darbuotojams nebemokėti nedarbo išmokų ir taip užkirsti kelią jomis piknaudžiauti, parlamentarai sako iš esmės tam pritariantys, bet su sąlyga, kad bus numatyti ir saugikliai bei išimtys. Politikai mano, kad nedarbo išmokos neturi virsti paskata nedirbti, o jų ribojimas fragmentiškai įsidarbinantiems būtų naudingas. Vieni Seimo nariai siūlo riboti bedarbio pašalpos mokėjimo laiką, kiti norėtų, kad ji būtų mokama ne iš karto, kai žmogus išeina iš darbo, o po tam tikro laiko. Taip pat išimti siūloma taikyti prieš pensinio amžiaus žmonėms turintiems didelį darbo stažą. Gyventojai darbo vidutiniškai ieškosi apie 3-4 mėnesius, vidutinis nedarbo draudimo išmokos dydis yra 682 eurai, nesiekia minimalaus atlyginimo dydžio. Prezidentas sako, kad atsistatydinusios premjerės Ingos Ruginienės darbą įvertintų septynetų. Anot jo socialdemokratija labai stengiasi, nuoširdžiai dirbo, ieškojo sprendimų. Kaip skelbta antradienį, prezidentas pasirašė dekretą numatantį vyriausybės ir socialdemokratės Ruginienės atsistatydinimą iš premjero pareigų. Šalies vadovas dekretu taip pat pavedė ministrų kabinetui toliau laikinai eiti pareigas. 20-oji vyriausybė atsistatydino, nes buvo performuota valdančioji koalicija ir Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius paskelbė priėmę sprendimą imtis vadovauti naujam ministrų kabinetui. Šią kadenciją vyriausybė keičiama jau antrą kartą. Pernai iš posto pasitraukus tuomečiam premjerui Gintautui Paluckui taip pat turėjo atsistatydinti visas ministrų kabinetas. Europoje neslūkstant karščio bangai ir Lietuvoje savaitgalį prognozuojant itin didelę kaitrą, atsivėsinti norinčių pirkėjų antplūdžiui besiruošiantys didžiųjų prekybos tinklų atstovai sako, kad tokiomis dienomis kartais išauga ledų, arbūzų, vaisvandenių ir grilio prekių pardavimai. Jau šios savaitės pradžioje ledų pardavimai palyginti su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais augo 2 kartus. Tikėtina, kad ši tendencija laikysis. Žmonės daugiau perka ne tik maisto prekes, beveik 3 kart išaugo vabžiams baidyti skirtų repelentų, 5 kartus ventiliatorių, 4 kartus laisvalaikio ir turizmo prekių pardavimai. Įsiskiria smarkiai šoktelėje arbūzų pardavimai, taip pat karštomis dienomis pastebimi išaugę ir tradicinių šaltibarščių ingredientų pardavimai. Iš užsienio į Hormūzo sąsiaurį esantį tanklaivį pataikė ir jį apgadino nenustatytas sviedinys, paskelbė Jungtinės karalystės jūrų prekybos operacijų centras. Buvo pažeistas kapitono tiltelis. Tuo metu kita jūrų saugumo bendrovė pranešė, kad kalbama apie tanklaivį kiku plaukiojantį su Panamos vėliava. Irano Islamo revoliucinės gvardijos korpusas šiandien pareiškė atakavęs amerikiečių pozicijas Persijos įlankoje po Jungtinių valstijų smūgių prieš Iraną. Bahreino užsienio reikalų ministerija paskelbė, kad auštant Iranas į šalį paleido 2 dronus. Bahreinas šį išpuolį pasmerkė teigdamas, kad tai šiurkščiai pažeidžia šalies suverenitetą. Neskelbiama, kokį objektą atakavo Iranas ir ar buvo padaryta žala. Estijos užsienio reikalų ministras sukritikavo srautinio transliavimo milžinę Netflix dėl jo sprendimo įsigyti teisės rodyti naujus rusiško animacinio filmo Maša ir Lokys sezonus. Netflix taip pat pratęsė ankstesnių epizodų ir tesinių licenciją. Pagal susitarimą animacinis serialas bus pasiekiamas Netflix platformoje daugiau nei 100 šalių, įskaitant Šiaurės Amerikos, Europos, Azijos ir Lotynų Amerikos rinkas. Šį filmuką pareigūnai apibūdina kaip Kremliaus minkštosios galios įrankį skirtą paveikti jaunus protus. Tiek žinių šiandien, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Liko tik orų prognozė.
2: Pasak sinoptikų, rytoj prognozuojami be lietaus orai. Vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 15 iki 20, dieną nuo 30 iki 35, pajūryje nuo 26 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 33, Klaipėdoje 27 laipsniai.

Pasak sinoptikų, rytoj prognozuojami be lietaus orai. Vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 15 iki 20, dieną nuo 30 iki 35, pajūryje nuo 26 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 33, Klaipėdoje 27 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj prognozuojami be lietaus orai. Vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 15 iki 20, dieną nuo 30 iki 35, pajūryje nuo 26 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 33, Klaipėdoje 27 laipsniai.

Pasak sinoptikų, rytoj prognozuojami be lietaus orai. Vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 15 iki 20, dieną nuo 30 iki 35, pajūryje nuo 26 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 33, Klaipėdoje 27 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj prognozuojami be lietaus orai. Vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 15 iki 20, dieną nuo 30 iki 35, pajūryje nuo 26 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 33, Klaipėdoje 27 laipsniai.

Pasak sinoptikų, rytoj prognozuojami be lietaus orai. Vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 15 iki 20, dieną nuo 30 iki 35, pajūryje nuo 26 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 33, Klaipėdoje 27 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj prognozuojami be lietaus orai. Vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 15 iki 20, dieną nuo 30 iki 35, pajūryje nuo 26 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 33, Klaipėdoje 27 laipsniai.

Pasak sinoptikų, rytoj prognozuojami be lietaus orai. Vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 15 iki 20, dieną nuo 30 iki 35, pajūryje nuo 26 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 33, Klaipėdoje 27 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj prognozuojami be lietaus orai. Vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 15 iki 20, dieną nuo 30 iki 35, pajūryje nuo 26 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 33, Klaipėdoje 27 laipsniai.

Pasak sinoptikų, rytoj prognozuojami be lietaus orai. Vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 15 iki 20, dieną nuo 30 iki 35, pajūryje nuo 26 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 33, Klaipėdoje 27 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj prognozuojami be lietaus orai. Vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 15 iki 20, dieną nuo 30 iki 35, pajūryje nuo 26 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 33, Klaipėdoje 27 laipsniai.

Pasak sinoptikų, rytoj prognozuojami be lietaus orai. Vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 15 iki 20, dieną nuo 30 iki 35, pajūryje nuo 26 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 33, Klaipėdoje 27 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj prognozuojami be lietaus orai. Vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 15 iki 20, dieną nuo 30 iki 35, pajūryje nuo 26 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 33, Klaipėdoje 27 laipsniai.

Pasak sinoptikų, rytoj prognozuojami be lietaus orai. Vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 15 iki 20, dieną nuo 30 iki 35, pajūryje nuo 26 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 33, Klaipėdoje 27 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj prognozuojami be lietaus orai. Vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 15 iki 20, dieną nuo 30 iki 35, pajūryje nuo 26 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 33, Klaipėdoje 27 laipsniai.

Pasak sinoptikų, rytoj prognozuojami be lietaus orai. Vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 15 iki 20, dieną nuo 30 iki 35, pajūryje nuo 26 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 33, Klaipėdoje 27 laipsniai.

0: Gold FM siūlo pasinerti į garsus tapusius pasaulinės istorijos dalimi. Istorijos garsai.
1: 1942 sausio 17-ąją Kentukio valstijoje Louisville'yje gimė kultinio bokso pasaulio figūra Muhammadas Ali. Cassius Clay, tikrasis jo vardas, boksą ėmė treniruotis nuo 12 metų. Besimokydamas aukštojoje mokykloje, jis 6 kartus laimėjo Kentukio aukso pirštinę ir dėl to mokyklą baigė nepaisant labai blogų pažymių. Ali vėliau jokavo: aš sakiau, kad esu stipriausias, o ne protingiausias. Boksininkas visada pasižymėjo stipriu ir agresyviai teisingu gatvės leksikonu. Dėl to turėjo milijonus gerbėjų.
2: I pray to Allah to give me power to beat this man, not for myself. Oh Allah, let me beat this man, not because I want the money, not because I want to show off. Let me, we got people in the mud, they're scuffling, they're striving to be free. If I'm the heavyweight champion, I go on television, I can look at people like Sidney Poitier, all the black movie stars, all the black singers who are kissing everybody's whites behind.
1: Jo karjeroje 56 laimėtos kovos ir 5 pralaimėjimai. Beveik visi pastarieji karjeros pabaigoje. 1982 metais Muhammadui Ali medikai nustatė vegetacinį nervų sistemos susirgimą – Parkinsono lygą. 1996 Atlantoje vykusiose vasaros olimpinėse žaidynėse jam suteikta garbė uždegti olimpinę ugnį.
0: Radijas Bold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj prognozuojami be lietaus orai. Vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 15 iki 20, dieną nuo 30 iki 35, pajūryje nuo 26 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 33, Klaipėdoje 27 laipsniai.

Pasak sinoptikų, rytoj prognozuojami be lietaus orai. Vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 15 iki 20, dieną nuo 30 iki 35, pajūryje nuo 26 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 33, Klaipėdoje 27 laipsniai.

got no.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje prognozuojami be lietaus orai, vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 30 iki 35, pajūryje nuo 26 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 33, Klaipėdoje 28 laipsniai.

Faktai be ribų. Leonardas da Vinčis galėjo rašyti su viena ranka ir tuo pat metu piešti su kita. Be to, ar žinojote, kad Leonardas da Vinčis išrado žirkles?

Pasak sinoptikų, šiandien šalyje prognozuojami be lietaus orai, vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 30 iki 35, pajūryje nuo 26 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 33, Klaipėdoje 28 laipsniai.

0: Radijas Gold FM.
1: Faktai be ribų. Purškikliai nuo odų neatstumia jų. Jie paslepia jus. Purškalai blokuoja odų jutimus, todėl jie nejaučia, kad esate šalia.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje prognozuojami be lietaus orai, vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 30 iki 35, pajūryje nuo 26 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 33, Klaipėdoje 28 laipsniai.